0: τη συνέπεια εγώ άλλο νου.
1: Party FM.
2: Ρα! Yeah! Είναι ο Ιγκάν.

Today, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Are you ready for weekend?

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Luxus! Nick og Jay! Jonna

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplanter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

feel for you. Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Og som sædvanligt, skulle der være lytter derude, der gerne vil overfylde pladen, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre til. Jeg har det spillet, og det jeg ikke har, det skaffer jeg selvfølgelig. Gabby Bronte, han er blevet noget mere hård, efter han er kommet over for Armin van Buurens pladeselskab. Her får du lov at lytte til Destiny Infinity.

Armin van Buuren feat. Win Sasha. Everlasting. Udmærket nummer. Kan I huske tilbage de gode 90'er? Der dansede vi jo til Two Bros on the Fourth Floor. Dem skal vi da tage et par numre sammen med.

0: Der går på, den ligger nummer 1, fordi det nummer her, det sparker sgu da røv. Moving to the sun, skulle vi have 2'eren også.
1: Party FM.

som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Jeg sad bare og så, der var så stille herinde, så tænkte jeg, det kan jeg godt finde ud af at lave om på. Jeg kan godt larme. Det er faktisk det, jeg er bedst til.

Men skulle du nu være i tvivl, så er det selvfølgelig står der så altså bag på den. Jeg kommer til at underholde jer frem til klokken, den bliver 18.00 i dag. Nu har jeg været tidlig hjemme, fordi jeg startede klokken bøv i nat. Så jeg tænkte, ej, jeg gør det.

0: Ja, ja, så kom rodemanden, og så var faden forbi.
1: Vi hænger på græsset, det grønner ud af søber.
0: Åh, okay. Netopin arbejder i 365. Du har simpelthen bare armen, altså. Jamen, så skal jeg til at kalde dig min yndlings 365.

0: 16. 7. Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.
2: Ja, ja, ja, ja. Rodemand, han skriver, står du også på min hitlist? Altså, vil det sige hitlisten til, at jeg skal slå sig ihjel af en hitman?

0: mørk energi. Den her aften også, det kommer til at tage en grim drejning af noget. Jeg siger det bare.
1: Okay, her på Partymans, jeg er nummer 1 på Partymans hadeliste. Så jeg blev nummer 1 til noget.
0: Yes, lad os ikke.
1: Så jeg blev til et eller andet.
0: Klar, 3, 2, 1.
2: Slut. Må vi ind på klubben med lange skrig og giver altid det samme.
1: Min mor, hun sagde også altid, at jeg skulle gøre det, jeg var bedst til. Det er at være pisse irriterende, så det gør jeg.

jeg er faktisk en lille smule skuffet, fordi at Krille, han skal være nummer to på hans. Hans ekskone nummer et. Har jeg ikke slået hende endnu? Han er altså... Men okay, jeg er den eneste, der står på Parlymans hitliste, så jeg er faktisk number one. Brudmanden, han skriver ind på chatten, det er positivt selvfølgelig, hvis nogen spørger. Det er ikke roligt.

Og Krille, han skriver, der skal meget til. Det vil sige, jeg skal virkelig gøre mig fortjent, hvis jeg skal op på nummer 1. Kom, man altså. Men nu hende

Se, Krille, han har forstået den. Han skriver Tyskland, Fyn og Danmark. I præcis. Krille, nu kørte den med pænt i den nye bil, der du har fået, godt. Jeg kan se, at du snart vil være i kø.

hvad den rodmand, han skriver, står faktisk født og opvokset i Roskilde. Hvad fanden fik dig til at emigrere til Tyskland? Altså, dengang Trump havde gang i det der med Grønland, der sagde vi, ah, ikke en Grønland, men tag Jylland. Bare gør det.

ja. Hovedmand, han skriver, min datters mor var skyld i det. Ja. Det skriver han ind på chatten. Han skriver også, min datter havde første skoledag i dag. Det er sjovt nok. Mine unger har været glade for det. Skal vi lige se, om vi kan lave sådan en lille mix her.

Jeg fik lige opdaget kone 73, hun har skrevet til Manerens 77. Haha, jeg kan også købe nogle flere, ikke skatter? Det kunne blive nu, hun længte mig ej. Ja. Skidt det pludseligt, jeg har været sent op. Det plejer at være meget hyggeligt, når vi sidder der og holder vores...

fordi jeg fandt faktisk lige en sang. Og jeg tænkte faktisk, det må simpelthen være orange. Det må lige være ham. Den er godt nok ikke fra 90'erne. Men du kender manden, der synger den. Og det er ikke mig, bare rolig. Jeg kan sgu ikke synge. Ikke endnu. Jeg er ved at træne op til X-Factor, og det går ikke særlig godt. Jeg kan ikke få noget søvn. Jeg overvejer at stille op med den der polkadot der.

Men nu får du den orange, så må vi se, hvad der sker. Ja, ja, vi starter stille og roligt. Og så lidt klaver, det kan vi godt lide.

Miles, it's gonna be Ozzy Eyes and Melinda Peen. Og Scorby, han sidder også i det rødhårede monster.

Ja, ja, Fie K, hun skriver flotte monster om, flotte monster om, hvad hedder han, Skovby, men, inde på chatten, men jeg tænker bare, ja, han er et af de kønner, jeg har set. Jeg ville stadigvæk blive bange, hvis jeg mødte ham i mørken her. Prøv at tænke på at løbe ind i de arme der. Man kommer aldrig fri igen.

men Linda Fien, hun skriver står, ja, det er sjovt, at kvinder tror, man kan snakke ind i cam. Jeg tænker bare, hvis ikke du havde været DJ, og jeg havde mikrofon, så tænker jeg bare, hvor meget du havde snakket til det kamera, det. Du havde simpelthen snakket der om kul, jo.

Nu skriver man Linda Pien, står du larmer ikke nok. Nej, men så er det godt, du går på her kl. 18-20 og spiller, så jeg lige. Så kan du få lov til at larme alt det, du vil. Men Malinda, du skal også huske, vi vil gerne høre musikken ind imellem.

Jeg er ikke lige med på, hvad Melinda hun skriver med, at... Nå, det var fordi hendes internet løb en tur her, men altså, hun skrev et eller andet ind på chatten. Man skal jo lige være vågen. Altså, hun skriver hele tiden lige så meget, som hun snakker. Fanden også. Hun kunne godt være internet lige så meget, som hun snakker. Hun kan sende lige så mange ord i sekundet.

Partymand er viser billeder med lidt. Nej, 56 kroner motor. Vi driller dig lidt i dag, Melinda.

Ja, ja, så kommer Mumitrollen også ind. Og Melinda Pink skriver ind på chatten, Partymand, det er godt, det kommer tilbage. Ja, det var så både til mig og Partymand. Jeg tænker, jeg er ikke hjemme den dag.

Men Linda Pins, før om jeg skal have briller, jeg kan låne din. Ja, ja, Jebsen 1988 kommer også ind.

Party, man, han skriver ind på chatten, men det er pænt. Nej, vi skal ikke have det langsomme internet tilbage. Nej, så var det jo med Linda på 2 timer 5. Det duer fandme ikke.

0: Åh
1: ja, kone 73. Hun er lidt hurtig derinde, fordi hun skriver, står hun nu, når du godt kan lide Red Bull, kan jeg godt finde ud af, hvad en paddel kan koste, og så kan vi dele det. Jeg tror fanden, det bliver for dyrt. Jeg har lige været op og hente en hel masse i sidste uge op i Bilka, fordi jeg tilbud på vores ampere. 67 kroner for en ramme, der tror jeg, at Dan Make Red Bull kan være med. 69, undskyld.

0: You call her Stephanie, I call her Heffany.
1: DJ Wangsan skriver rigtig mand med hår på hovedet, drikker Red Bull nok derfor du ikke har noget. Hvis man skal være en rigtig mand for at have hår på hovedet, så er jeg glad for, at jeg ikke er en rigtig mand.

Partymand, jeg vil vente om at sige, hvis du kan få en palle Red Bull i Flækgaard til 200 kroner, så tager jeg gerne 10 paller med det samme.

Party, man. Er du sikker på, at det ikke er en ramme, du snakker om? Vi snakker om paller. Altså, jeg vil vente om at sige, en hel palle Red Bull for 200 kroner, det er fandme billigt.

DK, hun skriver ind på chatten, at en standardpal med 250 ml Red Bull indeholder 108 grammer eller kasser, hvilket svarer til 2.592 doser i alt for dag på 24 doser per ramme. Nu har jeg ikke mere luft. Og hvor meget koster den så? Og jeg kan se, at Claus er, han er blevet forvist til kælderen. Har du nu pille igen, Claus?

Nu skriver Orange ind på chatten, står, jeg vil helst være i Claus Herres kælder. Har du været der? Nej, det har jeg faktisk aldrig. Jeg kunne køre over og besøge ham, så kunne jeg måske blive lukket ned i kælder.

0: Men det er sjovt nok, der er ikke nogen, der har svaret mig på endnu. Hvad koster en palle i Flækgaard, hvis man tager en hel palle på en gang?
1: Som jeg sagde det til jer.
0: Åh, det står længere op. Okay, jeg skal bare være vågen. En fuld palle med Red Bull med 108 rammer. Koster typisk mellem 24.000 og 32.000 eksklusive moms og pant, afhængig af, hvor du køber det. Ej, jeg gider altså ikke. Det er en palle med dig med kone 73. Jeg siger det bare.

Og man kan få dem på tilbud, hvis det er, man køber dem ned ved grænsen, fordi så koster de kun 21.598,92 per palle. Jeg vil lige huske, det var per palle. Du ser

Pia, vi drikker ikke det der øl der. Nej, det gør vi nemlig ikke. Men Claus R. har faktisk påtaget sig rollen og en udfordring på at finde en øl, jeg skal kunne lide, der skal være iskold. Og det glæder jeg mig lidt til, den udfordring.

Partyman, hans mutter, han skriver, og tak for spilleren. Inden på chatten har man tak for det, Partyman. Jeg sidder lige her og koncentrerer mig og holder stram fokus på, hvad jeg skal. Nu må vi se, om vi kan det her. Jeg har lige fået lyst til noget. Så hvis jeg fucker et eller andet op, så er det ikke

0: kage.
1: Jeg læser forkert. Det er skrevet forkert, det der. Skorby skriver ind på chatten. FIK, jeg bliver nødt til at være voksen og ansvarlig for en stund her. Så mange fejl i grammatikfejl i den der sætning der. Men vi ses, fyr. Kan du have det?

Ind på chatten, havde du en god dag tilbage i efterferien? Ja, startede med at skulle møde klokken 4:30. Det blev lavet om til klokken 1:30, så det ved jeg sgu ikke. Det fik jeg så at vide klokken 6, da jeg stod i Glostrup til en fødselsdag.

Men jo, jeg har hygget mig i dag. Det har været fedt at komme ud og køre igen ude på landevejen. Så fik jeg skrive, står shit, så er den lige ligesom skulle i gang. Nej, det hedder bare, velkommen tilbage fra ferie.

Maler han skriver ind på chatten. Står det bare Martins måde at vise, hvad han er glad for dig? Ja, eller det modsatte. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Men selvfølgelig kunne vi da møde klokken 1:30. Så har jeg faktisk kørt min yndlingstræler ud. Frugt og grøn. Det eneste gode, der var, det var, der var kød på os. Altså ikke et eller andet over. Det er altså ikke lækkert at komme ind i sådan en trailer, og lugter både blomster, tomater, agurker og peberfrø.

Maleren skriver ind på chatten, du skal være glad for, at han ikke er ødelagt i morgen igen. Den har holdt herude i 14 dage, for han ikke skulle gøre det. Det fik jeg strenge ordre på min kørselsleder. Så bare rolig, den var ikke ødelagt.

Claus Vær, han skriver ind på chatten. Står tak for dejlig hjemkomstmusik. Nu vil jeg glæde mig lækker til hustruen kommer hjem. Jamen, jeg troede ikke, du var der. Jeg kunne ikke se dig. Du var jo simpelthen kamufleret. Lad være stå og glo på mig. Altså, jeg tror, hvis du går op i stuen og gemmer dig inde i stuen, så tror jeg ikke, hun kan se dig, når du kommer hjem. Så kan du springe frem og sige, bøh!

Oh ja, Party FM. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre ved det? Jeg ved det ikke rigtigt. Skal vi den ene vej, den anden vej, den tredje vej?

Og så også høre, nej, det er i Danmarks spejdergruppe. Forstår ikke, det hedder pigespejder og drengespejder, og så pigerne går i pigespejder, og drengen går i drengespejder. Det burde være omvendt. Men okay, vi lever i 26, så

Ja, ja, Party FM, halvhjertet har været inde forbi chatten. Lækkert som altid til alle jer, der lytter med derude. Endnu federe. Jeg håber, I nyder det derude. Det er faktisk rimelig godt værd.

Oh ja, det er det hans far, men jeg kan lide den opdatering, han har lavet. Det kan jeg faktisk rigtig godt. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot. 560 State Street. Catch me in the... Gro Øfri, han er lige vidt engang. Dejligt, at du hjemme spiller musik, fordi så kan du ikke vej med den der...

Men Linda Pien skriver, så slipper vi for at høre, at det der svensk, eller hvad hun siger, svensk. Ja, men jeg laver det mindste ikke podcast, vel, Malinda?

Ja, Malinda Pinske, står jeg tjener der penge på det. Hvad gør du? Ja, ja, ja, det er også fair nok. Det er hver sin lyst, jo. Jeg nøjes bare med at køre min lastbil. Det tjener jeg også gode penge på. Jeg vil jo ikke snakke så meget.

0: push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Tak for storm, tak for den lækker musik til det gode mad, vi har lige fået. Ej, det var altså lækkert. Og velkommen ind for jer, der lige tænder.

Ja tak, ja tak, ja tak. Åh, ja tak. Lille mor har savnet noget bass. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: eller noget for grillen af. Jeg serverer ikke.
1: Som jeg vil sige, det. Ja, det kan vi godt høre.
0: Ja, ja. Jeg har savnet det. Og så er jeg hyperaktiv. Det går ikke godt. En halvanden kan kaffe i dag. Ups. Det må jeg ikke på min mor.
1: Det var bare sådan, at I ikke var her lørdags nat, da jeg spillede frem til klokken 2:30 i nat. Lørdag nat.
0: Det var fedt.
1: Hvis man godt kan lide bass. Som de du orange ønskede, jeg skal trykke den af. Ej, det har jeg så andet til at hjælpe mig med.

0: Der kommer gerne ind forbi og kig, hvis du har lidt til dem, hvis du tør, hvis du vil være med til de skøre. Midt i bø. Nej. Hvad det var det, klokkeblommen sagde? Fik Håbe sovet ude på terrassen, eller hvad var det for noget, vi havde gang i lørdagsnat? Velkommen til Viking Image Hjerten. Velkommen indenfor. Jeg skulle bare have mindre simpelthen af AMG og klokket ret. Det her, det er for fedt.
1: Ja, tak.
0: Og der er plads til mange flere. Også på kamen.
1: Kom frit fra på kamen.
0: Nej, du stod med dab nu.

Hun er selvfølgelig også med. Der er også plads til dig, hvis du vil være med. Men vi skal altså lige lukke nogle flere på kamen. Jeg tager ikke til at se på nogle mennesker. Jeg har ikke set på nogen hele weekenden. Og det er allerbedst ved at kigge på mennesker. Det er, når de smiler. Så mulemus, nu skal vi til chatten. Jeg glæder mig på fredag. 3 ugers ferie. Kan vi ikke bytte. Nej, Høstrup. Hej, gammel dreng. Jeg har slet ikke hørt fra dig i dag.

Om vi skal gøre, prøve at tage noget af det, vi spillede lørdags. Lørdag nat efter kl. 24. Skal jeg lige prøve at give et par numre af det. Så jeg er lidt forberedt på, hvad det er, jeg kan finde på at spille om natten. Typo 43, han er her selvfølgelig også. Velkommen ind for gamle Ace. AJ Smukke, hun er hos. Der bliver i hvert fald skrevet ind i chatten. Jeg smidsen er også åben, hvis du skal være med. Så den vej kan du også skrive ind til mig. For det gik sammen med vildt for os i lørdags. Jeg skulle bare lige spille en time. Ja, det blev så til halvanden. Eller to.

det er det egentlig venner, du gerne vil have med ind på Party FM. Det vil du gerne. Så kender du også nogen. Ellers så hils på hinanden. Husk at hils på hinanden. Det er vigtigt. Det er den, hvor du lærer nye mennesker. Ja, Mulle, jeg har forstået det, Mulle Mus. Hun blev ved med at fortælle mig om, at jeg har holdt min ferie. Ja, jeg ved det godt.

Jeg glæder mig til den periode, når der ikke er flere fluer. Fuck, jeg er ved at træde af dem allerede. Enten så sidder de på min arm, eller så sidder de på hovedet af mig. Ej, fluer! Vi skal overhandle et nummer, som jeg spiller i lørdags. Lørdag nat. Til dig, der gik glip af det, så skal du lige få en lille smagsprøve, hvad vi spillede. Jeg tager to forskellige stilarter. Lidt hardcore musik, vi har nok at sige, forberede folk, der kommer lidt af. Mulemusen, var du ikke i bad? Så kan du ikke sidde og skrive.

Skal man være nervøs, når man ikke føler, at folk de kan lide det her? Jeg ved det ikke, Jeg kan ikke finde ud af det. Signe, hun har en fest om altid. Så det går nok til mig. Signe er ved at lære. Det er ikke alt, der kan være dansk-topmusik. Det her, det var dansk for mig. Jeg har noget andet til dig også. Det er mega lækkert.

Husk nu, væskebalancen, den skal være i orden. Man skal helst ikke halte. Der skal være til et ekstra ben. Velkommen til Nance på Game, hvor isen hen i dag, Nance. The

ved at lave lektier, Nance. Lektier. Der kom klokken. Og tak for sidst klokken. Det var simpelthen hyggeligt lørdags.

Det er i går. Fik du fejret nogle gode tømmermænd? Fordi klokken, hun er første dag i går nemlig. Og vi har desværre ikke tid til at spille i går. Vi var faktisk hjemme klokken 10 i går aftes. Eller var den halv 10, det kan jeg huske, det er lige meget. Er det tid til fyraftensøl? Maleren, jeg er allerede foran dig. Så skål ud, venner. Fyraftensøl? Det er over en time siden, vi fik det. Eller to. Klokken var citere. Det var sgu hyggeligt. Der var der nogen, der blev fulde. Ingen tømmermænd, så er der ikke drukket nok.

Jeg spiser med en til lytter. Velbekomme. Applebrick, velkommen ind for. Om en halv time, så er der sikkert også mad til orange.

Altså, nu kan jeg så spørge, er det her alt for vildt til at lave aftensmad eller spise aftensmad til? Ja, måske lidt en hardcore version i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Og som maleren skriver til, det er jo svært at holde fyraften, når man har to vigtige mobilmøder. Ja, det er det svært. Numse. Det er lækkert. Og så i joggenbukser. Ej, det er mums. Ej, Mulle Mus, du er sgu da ved at vaske op, er du ikke?

0: tror det meget, så du skal det to gange. Ah. Et kort svar, hvordan vil jeg komme indenfor? Så, nu går lille mor i barskabet. Prøv en helig mandag. Ikke særlig noget, han minder til, men det er helt på vægt her. Se mor. Ja, det er sikkert nok. Så nu er hun fandme det at drikke sig fugle.
1: Åh, satan!
0: Ja, altså, lillemor. Nej, så kom Nygaard. Når man snakker om solen, og man tænker på ham.

ved ikke lige, hvad høster på gang imellem. Jeg tror, han er lidt for falsk i dag. Nu snakker han om bryster. Høster. Du må vente til på onsdag. Hvad er det for noget opera, vi har fundet her? Vi skifter, det er vist lige det derude. We're the rebels of the night. We ikke mere opera. Vi skal nødt til at høre på den anden side, der synger opera. Det er jo lidt godt i dag.

Happy Monday. It's Monday. Og Tine, hun er gået i drinksen. Prøv at sige sådan. Jeg lokker jo bare folk til noget i dag. Lucky, lucky, lucky, Luke.

altså, jeg ved ikke, hvor længe her Tina, hun kan bruge i det der rum der. Men hun har i hvert fald været derinde i 3 timer nu, siden jeg kom hjem fra arbejde af. Jeg har skrevet, hvordan må huske ud af ind i det der lille bitte rum der. De der marsvin, de har det fandme for godt. De må æde bare svine meget.

0: Ej, jeg er nødt til at mobbe Høstrup. Jeg er simpelthen nok nødt til at mobbe ham nu. Eller ikke mobbe, når jeg kører psykisk, det er som sagt altid. Og Anna... Ej, konen faldt i søvn, mens han nullede hende. Han nullede hende i søvn i går. Ej, hvor godt. Åh, ja. Se, det kan noget. Det kan noget blive nullet i søvn. Ja, ja. Kom gerne ind forbi chatten. Kom ind og lege med mig. Jeg er i drille humør i dag. Så hvis du har godt humør, så kom ind til mig. Ej, var det ikke lige for tidligt at spille tequila? Det er ikke vigtigt endnu.
1: Hola, cabrón.
0: Tino, hun skal i hvert fald ikke tjene til en anden klipning. Nu prøv at få alle 14 dyr.
1: Come.
0: Holy damn.
1: The drink of my...
0: Jeg tror ikke, jeg tør at komme derhjemme.

0: Oh, look at the attitude on this puto. You're gonna need some big cojones if you wanna party like me.
1: Ja, komm, willkommen, Jen.
0: Tequila!
1: Så til det bliver Tina simpelthen klippe min negle. Du må gerne ordne mine fødder også, når du er i gang. Det plejer at være så dejligt.

Partymanden, han spillede en sang. Det hedder ikke Partymanden, han hedder Pausavn. Han spillede en sang forleden dag, mens han stod i bruseren. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet den sang, han spillede. Og det var gammel, hvad hedder det? Kontonummer faktisk. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet den, han spillede forleden dag. Jeg blev lidt vild med den. Som Partymanden, han skrev til hende, jeg må oprække, jeg kører psykisk til jer. Så skal du stå meget tidligt op om morgenen.

Hvor det er, så lækker at se, så er der mange dejlige mennesker på kage i dag. På sådan en dejlig mand, der her. Som jeg plejer at sige, der er lidt til hver en smag. Som sagt, så håber jeg, at det er den rigtige nummer, jeg har fundet i pausen, som du spillede forleden dag, da jeg stod ude i brugshånden. Men jeg er lidt i tvivl, for jeg kan ikke huske, hvad teksten handlede om, som han spillede. Men jeg tror, det er den her. Det finder vi ud af. Kom så, lad det swing!

0: television.
1: Ooh, six pack.
0: Little ditty world goes around and around. Little bit of silence and a little bit of sound.
1: Jeg bliver spurgt, om jeg kan snakke stærkere. Det kan jeg faktisk godt. Jeg er faktisk ekspert i at snakke rigtig hurtigt.

Jeg kan ikke engang sige, det er morgens gæst. Øv. Men jeg kan sige noget andet. Howdy! Bedatten.

Jeg må sige, det er længe siden, jeg har set det her fuld plade på cam-systemet i dag. Det er fandme dejligt. Det er lækkert. Det gør et godt stykke arbejde. Ja, som en rigtig gode venner. Så må du huske at hilse partymand, fordi han sidder og skriver, at han tager bedre halvdelen. Så husk at sige, at du har været en god dreng i dag.

Er der nogen af jer, der har noget godt husmordtricks? Mod fluer, så de ikke kommer ind. Altså. Så de ikke flyver rundt herinde. Kan man gøre et eller andet? Så jeg skal rende rundt med en fluesmæk og smække dem. Konen bliver bare med sundhed over at smække fluer. Ja, det er ikke hende, jeg smækker. Det var i sit datter, må altså lige arrangere hendes mand også her for Party FM appen. Så han også kan være med herinde. Jo flere, jo bedre, der har Party FM appen. Jo mere hyggeligt kan vi have det. Jo sjovere bliver det også for festen. Orange. Jeg har noget til dig. Han er en ældre herre. Og jeg ved også, han kan lide ham her. Vi skal have fat i. Det kan du sikkert også. Men det er i hvert fald Tine, hun vil elske at danse nu. Jeg har lige taget en af de gamle op af gemmekassen, som man siger. Han hedder Rick Astley.

til Majs' datter, hun skriver, at han gider ikke sådan noget. Hvad fanden er det for noget fyr? Hvad er det for en fyr? Det er musik. Det er lækkert. Det er lige til ørerne.

Altså, hvis man kommer ud for at se kæresten og mig hjem, og man ser, at vi sidder hver sin inderste uge, sidder med de samme høretelefoner på, så kan man godt tiltro sig til, at vi sidder og hører det samme musik. Det er lidt sjovt, når man ser det herfra. Jeg sad og snakkede med min mor i går, da vi var derude for kaffe. Der sad vi faktisk og snakkede om hus. Så siger jeg til min mor, jeg vil altså gerne have et hus med kælder. Hvorfor vil du det? Der bliver det bare oversvømmelse. Nej, men jeg vil bare gerne have mit eget studie. Så jeg kan sidde i fred og ro. Og så kan fruen også gå i seng, når hun passer hende. Nå, det giver mening. Vi har nok Danmarks mest lyttende lejlighed. Naboen kan i hvert fald ikke lide, når jeg skruer op for subwooferen.

0: Så bare om vi ikke skal op og tjene.
1: Jo, vi er på vej, Jeg fælder bare lige nogle fede tracks. Jeg har ikke hørt længe. Vi skal nok komme derop af. Bare rolig. Vi har en time endnu. For det så er der nemlig en ny DJ, der overtager efter mig. Så bare rolig der musik til dig hele aften. Mulemus skriver ind til anden, at hun kan høre sin overbro, når han skal løde i toilettet. Dem har jeg to af. Også når han har sex, skriver hun ind til anden. Det er også næsten det værste. Jeg vil hellere høre, at den skal løde i toilettet. Det er så træt, som at høre naboen ligger parer.

så skal du kun tjene mig. Nej, du hedder da ikke Skorby, gør du? Du har da vel heller ikke skægkone. Som Skorby, han har.

Hvad er man siger? Ude i blå. Der skinner sælen, solen. Sæler, nu skulle jeg sige. Der skinner solen. Fra næsten sky fra himlen. Kan vi vide, om det vejs, hun nogensinde får solskinsvær? Eller hun soler sig? Hun er meget bleg.

Tine, hun har rykket udenfor i haven for at få lidt solskinsvejr. Ej, konen, hun stønner igen nu. Ej, kone! Ikke altid støn! Maler kan ikke tåle det.

Kan vide, om der er nogen, der har lyst til at ryste i mås i dag? Det tror jeg. Jeg tror ikke lige, mor, hun gerne vil sige noget. Nej, hun bare gerne vil til gig. Nej, jeg kan ikke tåle det. Anne Tjols, hold op. Ja, så må du komme her og spille for mig.

Spiserne tager over her. Hvad så? Jamen hej. Og du har også. Okay, han ligner altså en gammel mand. Undskyld mig. Så er vi. Han ligner sådan en på 40. Altså, når man ser mig på kameraet, så lige ser han meget ældre ud, han går på, når man ser på det snapbillede. Holy damn! Det er det der skæg, der gør det. Han ser meget ældre ud. Og jeg skal lige informere dig om. Det er hvidt, det skæg. Det er gråt, det er hvidt. Altså, han er kun 25 for alle hvide i øresneglen. Jamen, han kunne godt lide julemanden lidt en gang imellem. Jeg mobber ikke, at køre cykel til jer. Julemanden, må jeg få gaver? Nej, nej, ved du, hvad vi skal. Det er bare is, vi skal have oprettet en profil til ham. Og så skal vi have ham til at hedde julemanden. Simpelthen. DJ-manden, han er her, selvfølgelig også velkommen til. Tina, hvad får vi at drikke i dag? Hvad skal vi drikke i dag, Tina? Nej, Tina, vi skal ikke spille julemusik. Det kan du godt glemme. Jeg må ikke. Jeg bliver fyret.

så skal jeg faktisk lige lære hendes kæreste, hvordan man bruger Party FM Jam på computeren, tror jeg det er. Eller det er, nej, det er på computeren, ja. Han siger meget koncentreret ud, hvordan virker de lort her. Elektronik. Hans arme, de sidder også lidt forkert, kan jeg godt se. Han er ikke håndværk eller elektronikmand. Jeg må bare ikke. Jeg kører psykisk til jer. Kom så, party freaks. Men det kunne være, at han havde en sådan en her. Ej, undskyld. Du skal nok være sød. Hvem det

0: best, techno best, fette Suit, da gibt ein Gas, Bieren, Gassen, Gassen, Gassen, Gassen.
1: Hvis informationer, det var, det har jeg ikke lyst til at vide om. Når jeg ikke vil låne, så vil jeg ikke vide det. I'm getting high, when I get my eyes on you like a spy. When you go up, I never let you down. Vi skal fandme noget Rio, med Sæsonsegn.

danse. Så virkelig, hvad det var, hun er gang i. Hun prøver for mig til at spørge hendes kæreste mere. Må låne hende? Jeg ved ikke til hvad.

Maler mener simpelthen, at man kan ikke drikke uden jeres piller. Maler, hvor mange har du lige tyllet i dag? Altså, jeg har kun fået 3. Jeg kan slet ikke følge med på det plan. Jeg skal ikke låne nogen noget til noget. Det er faktisk min, at jeg ikke tør at spørge hendes mand, om jeg må låne hende. Nu ved jeg ikke, hvad din mand hedder. Men det er faktisk kæreste. Jeg vil gerne låne en bedre halvdel. Kone, skrøs dig forlovet ved et eller andet. Om jeg må tage en bytur med hende. Jeg er åbenbart blevet lovet af hendes mor, at vi i 3 skal putte skrig i hendes seng. Nej, det må jeg ikke. Nej. Jeg må ikke. Og jeg gør det heller ikke. Fordi nu har jeg en på sofa, der kigger meget mærkeligt på mig og tænker, hvad fanden er det, de snakker om? Ja, det var sådan en intern joke. Bare rolig, min skat. Jeg låner, men du får ikke lov at låne mig ud, det hedder det. Jo, det gør det ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Mere musik.

Eller han skriver til mig, Jan, rolig, det er stille og roligt. Mandag, men måske 12 i dag. Mail on. Husk det arbejdsdag i morgen. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind.

sidder Anna-Tøjs nummer, og vi sidder og flækker grin af Tina lige nu. En sandkage i sandslot, det er også meget hyggeligt at lave. Tina, jeg skulle spørge for Anna-Tøjs, hvor meget sand du har spist i dag. Hvor meget sandkage har du lavet?

Ja, det er sådan, at Anatolsen og mig, vi må slet ikke køre nogen af os. Så vi skal ikke ud i aften. Men vi kan da spørge Anatolsen, skal vi ikke tage en drink mere, skat? Skal vi lige have en lille en? En lille en mere? Ja, bare en lille en. Det er jo mandag, og vi har det godt. Har I det godt derude?

skrev til hende, Tina. Anne er gammel nok til at vide. Vide hvad? Tina, du skal vist have en støttepædagog nu. Er der nogen, der kan lege støttepædagog for Tina?

For Tina mener vi, at vi skal tage vores ældre nabo med på 82 år og få ham til at køre os på stranden. Tina, det er problemet. Han vil bare drikke med. Han går med damer og drikker bajer.

0: klokke. Kan du ikke hjælpe Tina med mere støtte på det gode dag? For en gang skyld. Hjælp! Gigi Mann, han skal skåle til hjerten. Skål!
1: Skål!
0: Og maleren her med det vi skal på bodega sammen. Oh ja, det kunne jeg godt. Oh ja! Klar på skål ud! For sanden i mandagsfesten. Vi skal hente en ny dåse. Jeg skal finde en ny dåse. Som jeg kan drikke af. Det var ens. Du skal ikke se så sur ud. Smil! Det er mandag. Og jeg er her. Eller gør som Tina plejer at sige. Jeg tænker på sand og enhjørning. Så smiler man altid. Men prøv lige, Tina. Prøv lige at danse lidt for mig nu. Ja, nu fucker det op. Nu gør jeg da ged i den. Damper! Lad mig sutte på dig!

Vi er simpelthen fået aftens swing der. Ej, hvorfor har jeg ikke lige fået den ting langt ind? Du er aftens blankeste lytter. Jeg vil gerne være styrt med det gode skrive. Klokke. For 10. Nå, for 10. Okay. Jeg synes, det er stået andet. Så giv den gas og klokke. Tina, du skal lige lidt tættere på. Er du sikker på, du kan læse det, hvad der står? Drejer det rundt? Rundt! Vi mobber ikke, vi kører psykisk herovre.

0: så må du godt låne min dame i 10 minutter.
1: Skal vi gøre det på 3,5 minutter? Det er så lang tid, det tager KD. Yeah. Og dommeren, han skal jo tjene. Ja, og jeg elsker det.
0: LOL.
1: Yeah. Der, hvor du er i det store LOL. Men nu endelig skal jeg gøre noget. Yeah. Ja, fuck det op. Til dig, der kan lide techno, nu ødelægger lige din techno-verden af.
2: Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre i

0: chihuahua.
1: Kan så velkommen indenfor.
2: Skål.
1: Ej, er der nogen, der sagde techno? Var der nogen, der sagde techno i chatten?

0: Okay, jeg har fundet mest fucked. Mest fucked, man kan finde på den computer her.
1: Hey,
0: Damper, hvor gammel er du?

derovre, så får jeg sådan en dejlig snapbesked. Din øjenside er lidt skæv i dag. Også i dag. Nu skal vi lige fuck det op. Nej, jeg har fundet masser godt.

irriterende, man siger, at man går aldrig galt i byen med en sportsvogn. Aldrig nogensinde. Sæng, når man har fået dem gratis. Ja, vi plukker lidt. Vi skal plukke nogle æbler.

Der er noget, jeg glemte, fordi jeg ved, der sidder en gammel mand, som jeg er lidt forelsket i et eller andet sted. Han er svensker, desværre, det kan ikke gå for, at han var så dum at rejse til Sverige. Han vil elske mig for det her nu. Det er en gammel ven, en meget god ven, af huset her. Han lærte mig den her sang her, den skulle skam spilles. Og ja, vi skal nemlig, fordi dammeren, han har planlagt at komme herop i næste måned. Og han fortryder det allerede nu, vil jeg bare skynde mig at sige. Fordi jeg har lagt planer med lille mor, hvad vi skal være ved ham. Han skal indvise her i huset.

0: Signe, vi skal lige have kameraet lidt længere ned.
1: Lidt længere ned.
0: Så er det nu.

Lidt om hans visit dog. Ja, ja, da Johnny her blev til Conny, og det her bliver dammeren om en cirka en måneds tid, så skal han blive til en rigtig Conny. Vi smider ham i høj hæl og alt muligt. Ja, ja, så giver vi ham dametøj på. Ja, ja, ja, ja. Og det kommer til at bruge jeres hjælp til det. Jo mere han skal på, jo mere kommer det til at koste. Så kan I godt forberede ham om en måneds tid. Der laver vi dammeren om til en Conny. Så kom charmerøret rødvindspatterne.

Det er faktisk, hun skal jo sgu nok hjælpe med make-up'en. Og hun vil gerne se ham i kjole. Jeg har også størrelsen til ham. Vi har altså kjolestørrelse fra ekstra ekstra small op til størrelse 3 gange XL. Jeg tror faktisk også, vi har 4 XL. Vi har nemlig sådan en tøjbutik herhjemme. Ah, nu skal vi lige have tracket til, ikke så sådan der. Venner og drenge PM, vi har ikke så langt tilbage. Vi har små 5 minutter tilbage.

Ja, ja, ja, vi har planlagt det store lydbillede herhjemme. Der er bare noget, du skal lige dit webcam med os. Vi skal lige bruge det også. Og så tager du lige din bærbar med os. Men det finder vi lige ud af bagefter. Drenge og piger, jeg vil gerne sige ordentligt af og sige tak for nu. Det var en fornøjelse at spille for jer de her to timer. Tag nu godt imod pauseovnen og kommer som det næste DJ. Han sidder og forklarer til dig. Jeg håber, du har en masse pladeønsker til ham. Endelig bare sms nogle ønsker ind til ham. Det vil han blive meget rigtig glad for. Jeg glæder mig til at lytte med, hvad han har med i dag. Pauseovnen, kan du ikke lige spille det nummer, du spillede forleden dag? Det var en gammel kontonummer. Og jeg irriterer mig, jeg ikke kan huske, hvad fanden det hed. Jeg nåede ikke at høre teksten, hvad de sang om. Jeg stod nemlig under bruseren, så det var lidt svært at høre det. Men det var lækkert. Jeg kunne lide det. Tag nu rigtig godt imod pauseovnen, kan I have det? Vi leges ved den en anden dag. Og den her, der får I altså lige Right Next to You med selvfølgelig Jon.

Ja, tak for god musik og underholdning til Melindepigen her på Party FM. Jeg skal i hvert fald underholde jer helt frem til midnat, måske længere.

Ja, det er jo lige på grænsen af, hvad jeg spiller. Det er Tjomme, det nummer her. Det starter i hardcore, så går det over i hardstyle, der så går det ret over i hardcore på The Symphony of Life.

Ja, Spaceman går vi ikke galt byen med her, for det er i hvert fald Hardwell. Jamen, god aften alle sammen her på Party FM, her på en, en mandag aften, som jeg siger, om jeg kan gå lidt bedre. Jeg har jo haft en god kollega til at starte, så kan det jo ikke blive bedre.

Som I dog kan høre, så er det en ny remix-udgave af det gamle nummer herfra, ha? Som er gjort her, Check On Me. Hey, vi skal have fat i Lonnie, som lige skal en tur forbi Berlin, Candice.

til at dække næst. I laver ikke flere koncerter nu. Jamen, han er blevet 60. Vi er der, Kig og det gamle Knacks, og vi skal have noget lav sol over Aarhus.

fanden ikke, at vi kan få nogle pladeskrin. Jamen, jeg skal da prøve at kigge lidt på det her gamle nummer fra Santana, Maria Maria.

Et pladeskød i opfyldet til Musa Maria, vi skulle nemlig lytte til her fra nummer fra Santana in the mix. Maria, Maria. Før der var noget af det her Roxette, der var det gyldne tider. Derfor skal vi have en gammel klassiker pippet op, nemlig Sommertider. Ja, det var det, jeg kalder old school in the mix.

Ja, kan vide, om vi får lov at høre det nummer her til koncerten her den 26. september i København. Armin van Buuren, Fiedemann, Sascha, og nummer det her, Everlasting.

Så skal vi da have et genhør for nogle gamle 80'er hits. Jeg lægger ud med noget fra begyndelsen af 80'erne, nemlig M-pop music.

Så skal vi have med til to sammen. Vi skal tage Neil Diamond, den originale nummer af Sweet Caroline, som jeg smækker sammen med Herman's House Band. Ligger først ud med Herman's House Band, Sweet Caroline, og så mixer jeg over i. Yeah! I Neil Diamond-klassikeren, så det bliver to numre af det samme nummer.

Jeg var jo Hermes House Band, og den originale version selvfølgelig med Neil Diamond, øver nummer det her Sweet Caroline. Ja, så er der min ønske i et pladeønske, jeg skal remix lidt i. Vi skal nemlig have noget Peter and Ray, vi skal have Mysterious Girls. Og den er jo blevet ønsket af Musse Marie.

Jamen, vi skal da ikke have Peter and Raiden, har vi det jo lige spillet, så der er sgu da kommet et plaske på en gruppe, som øvrigt kommer fra Australien. No Mercy! Og hvor går du hen? Where did you go?

En gammel klassiker fra Hampenberg. Doktøj, vi skal endnu længere til Benzin. Vi skal til 79. Og vi skal engang sukker.

Ja, jeg tror, der er sådan lidt salsa over det nummer, ikke? Læg ud med den originale person, vi snakker her med Steve Miller Band tilbage på de gode 80'er. Og Abracadabra smækker sammen med en anden. Hvor det er det? Spiller først Abracadabra.

Vi er tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu ikke uden om dem her. Tour Unlimited, go and you say, get ready for this.

det var nummer, der var jo et her, du. Vi skal tilbage til de gode gamle dage, har Pippi en gammel sag om. The love. Oh yeah. Jeg kommer altid i godt humør, når jeg lytter til den her. Værsgo, Musse Marie.

Den originale versioner, den her, den er jo tilbage fra 1975. Her lytter vi til Pussycat in the Mix og Mississippi. Skulle vi ikke prøve at kigge på noget Lipson Corporation Funky Town?

Lifting Cabarets, and let's do the Funky Town. Så skal jeg remix på den her gamle klassiker, helt ude fra albumet her, Hunting High and Low, men derpå finder du ikke det remix her. Der bliver både redubbet, der bliver remixet, der bliver samlet, der bliver gjort det hele på det mix her til jer.

Yeah, cool, calm down, baby. Gimme for the man after midnight. Jeg starter med noget rehomming på det her nye Mads Hop, eller ikke Mads Hop, det nye her remix. Jeg håber da, det kan bruges.

Nu rerun med remix udgave af det gamle nummer her fra Dire Straits is Money for Nothing. Så har jeg fået en gammel vinyl frem til jer tilbage fra 1982. Danser vi jo til den her single. Peter Schilling, nummer det her. Major Tom.

Højtræet udmærket en anden fra 82 mixet op. Lige efter den. Major Tom, helt ny remix udgave af det nummer. Så er der en lytter, der har skrevet til mig flere gange. Kan du ikke finde den frem? Jeg har savnet den her maxi. Gammel Bobby Orlando-klassiker til Bjarne fra Helsingør.

0: Jamen, jeg skulle da lige få et pladeskift, det må jeg lige gå noget ved.
1: Hun har solstråler i sit hår. Hun er blond, og hun er 19 år. Og hun tager et glas vin, mens hun gør sig fint.

0: Et blad, som jeg kunne spille noget Candice. Det gjorde vi da. You're gonna hold me forever.
1: På havnen er en bænk. På bænken bliver der tænkt. På livets store svar. På bænken sidder fredsfar. Og fredsfar øl. Med gashåndtag sølv. I posen ved sin side. Til posen sætter han sin liv.

bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gashåndtag sølv i posen ved sin side. Til posen sætter han sin lid.

0: Mình sẽ hoàn thành đi bingo.
1: Fredsfars bror er blevet til noget stort. Han har et pænt kontor og får altid det sidste ord. Men når han ser tilbage, der får han dårlig smag. Hans liv det var så nemt, men gjorde andres liv så slemt. Fredsfar blev syg, og hun valgte at dø. Han friede til konen, men hun smuttede med en ny. Han hang sig i et træ, men grenen knækkede af.

Jeg har hørt noget om, at han ikke lever mere, Robert Miles. Nu er det, vi har fat i Robert Miles. Skulle vi så ikke lave en masse op med Robert Miles? Jeg tager nemlig Cyrus og sætter sammen med Robert Miles Flowers featuring Children.

Armin van Buuren, jeg skal se den 26. september. Her var det nummer, det her. Come Around Again. Skulle vi ikke tage to gamle klassikere? Vi tager først 50 Cent in the Club. Sætter sammen med Peter Gabriel-klassikeren Sledgehammer.

tyske 9. luftballon, den blev faktisk kendt i en kriminalserie, der gik engang på DR TV. Og det er aldrig...

0: gylde. Et pladskepartinummer her fra Klumpen og Raske Penge. Jeg drikker faktisk Kondi, i hvert fald den ud i sukker.
1: Stål. Saltvand. Tre hvide sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm, der stadig sejler.

0: Hey, man.
1: Hey, gutter! Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
1: Prøv lige at se en chef, man. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.
2: Maxo.

Ja, så vil jeg se på en af mine favoritklassikere. Jeg lægger lige noget redrum ind. Den har ikke været helt let at lave den her, fordi det er et helt underligt beat, hun bruger i det nummer her, men jeg tror da, det er lykkedes.

gamle klassikere tilbage fra 77. Vi lytter her til Danske Bifrost. Og Maria, luk lige vinduet op, for det trækker. Så vil jeg slutte af med den her gamle klassiker fra Gasolin og Kim Larsen. Fra 1975 skal vi have nummeret. Kloden drejer stille rundt. Det passer egentlig meget godt.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler.

FM, live from Denmark.